Gordona, gdje šala ne bota vas i govori. Ne znam ih za kvalja dio si, ona, ne? Vamos fazer chorar a gente, né, não, Marcelo?